0: درود سامعان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است و با شما هستیم. من سید احسان با حبیب الله عبدالله همکارم و شنونده های گرامی. امروز مو وابسته به یک موضوع خیلی مهم صحبت میکنیم. اگر شما خوب دریاد داشته باشید و چگونه که اکثر شما میدونید، همه ساله روزی 21 روزی زنبوری اصل پروری تجلیل میشود. و چرا ما از این موضوع را گرفتیم؟ به خاطر آنه که به همین نوع محصولات در کشور اهمیت جدی داده میشود و این باعث آن است که خب بعضی امتیازها از جانب حکومت کشور به نفرانی که به نگاهبین زنبور اصل سر و کار دارند خب داده میشد امتیازها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. و اما با وجود اونه که خب به این مسئله خیلی توجه هم هست، از بس که کاری آماده شدنی اصل خیلی دشوار است از زنبور، به همین خاطر ارزشی اصل هم در بازار کم نیست. اگر اون اصل خوب صفتش خیلی خوبتر باشد، یعنی تازه باشد میگن به اصطلاح، باز میبینید که ارزشش خیلی بلندتر است. خوب این نکنون وابسته به بیشتر بیزنس و این چیز نیست، این وابسته به زحمتی که میشود، خراجاتی که میشود، به این بیشتر مربوط میدونن متخصصان. به این خاطر شنونده های گرامی ما به استودیو مسئول دعوت کردیم، عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چاروادوری پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان را خوش آمدند به استودیو رادیوی فرهنگ. در بعضن موردها بعضن هم اینطور شکایت هم میگیریم از جانب شنونده های ما، از همین شروع کنیم، میگن که چرا ارزش اصل گران است. خب از همین شروع میکنیم و بعدا میریم بعضی از جزئیات ها، چون از اونی شروع کنیم که شنونده میخواهد بفهمه. مرمان
1: درود و سپاس دیپایان به شنوندگان رادیوی فرهنگ و اشتراکچیان امروز. ما بسیار خوشنود هستیم که ما را به چنین یک محفلی لیلی چنین یک روزی ساحه کشاورزی دعوت نمودید. سلامت باشید. ما مینت داریم از این و وابسته به سوالی گذاشته شده همین قید کردنی هستیم که در جمهوری حقیقتا طبق معلومات های آماری به حالت امروزه 270,000 اویله زنبور پرورش یافته ایستاده است که از این مقدار اویله زنبور طبق دورنمای استحصال اصل اگر در یک سال یک اویله در سال 2025 18 کیلوگرم اصل استحصال شده باشد، تخمین می رود که قریب 5,500 تن اصل ما باید استحصال نماییم. ارزشی اصل وابسته به همون صفت و مقداری گرد گل، اصل از همه نمودی گویم اصل مواد های اصل استحصال کننده باید حاصل شدنش ممکن، لیکن برای صفت بلند یعنی صفت تبابتی داشتن اصل مقدار گرد گل و گیاه هایی که در کوهسارهای ما بدخشان یا که ناحیه تابه مرکز یا قطار کوههای حصار هست، این بسیار مفید است که صفت مقدار صفت گرد گل در اصل زیاد شود و نشان دهنده اساسی که طبق استانداردهای بین المللی و استانداردهای من اروپایی گلوبال گلیپ است که ما به همین تکیه کرده استحصال اصل رو براه مونده استیم، از 8 نشان دهنده باید بالا باشد. لیکن وقتی که ما تشخیص میگذرونیم در تشخیصگاه های ملی خودمون، این نشان دهنده به مراتب زیاد است، از 25 و 26 بالا میرد. این معنی باید دارد که قابلیت تبابتی یعنی خصوصیت تبابتی داشتن اصل تاجیکستان خیلی بلند است. ما بر طریق معین نمودنی حقیقت همین نشان دهنده است با تشخیصگاه ها و لابراتوری های گرمانیا شویتسی هم فرستادیم همون نمونه، حقیقتا همین نشان دهنده ای که تشخیصگاه خودمون با قید گرفته است همین را نشان دادن. همون با ارزش اصل وابسته است با истеҳсоли вай гӯем, дар соли 25 хеле ки ба ҳама маълум аст, қариб 120 рӯз хокборишҳои пай дар ҳам шуданд, ки ин барои истеҳсоли асал хеле таъсири манфӣ расонд. Яъне занбур дар ҳамон ҳолат наметавонад истеҳсол кардани асал ё ки ворид намудани ҳамон гарди гул. Як дараҷа мушкилот омад, лекин иқлими босазои имсола тамоман дигар хеле аст. Чӣ хеле ки мо аз нишондиҳандаҳо мебинем, аз вохӯриҳо бо занбурпарвонони ҷумҳурӣ мебинем, ҳама соли басо муфид барои истеҳсоли асал аст. Аз ин тахмин меравад, ки нархи арзиши асал имсолтар арзон мефурояд.
2: Бештар кадом навъҳои занбур асал зиёд истеҳсол мекунад?
1: Асосан дар ҷумҳурии мо ду зоти асосӣ, зоти карпатӣ ва зоти маҳаллӣ парвариш ёфта истодааст, лекин олимони институти чорводорӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ ҳамин тавассути истифодабарии ҳамин зоти карпатӣ аз зоти карпатӣ ҳозир зоти маҳаллии тоҷикиро баровардан, ки як дараҷа нисбат ба карпатӣ ҳам болотар аст, ба он хотир, ки ҳамон занбурчаҳое, ки дар ҳиҷат таваллуд мешанд, ин яъне ба ҳамон шароити иқлими ҳозир мо мутобиқтар ё мутобиқтар аст, аммо ба реҷаи кори онҳо зиёдтар мешавад ва қобилияти зисташон ҳам баландтар мешавад.
0: Саломат бошанд. Амин сифаташа гуфта дар боло сифати асал, ино ба занбур вобастагӣ дорад ё ба коркардаш? Чун ҳамин гуна ҳолате мешавад, ки баъзан шумо асала мегиред, ҳамон сифате, ки аз як нафари дигар мегиред, фарқ мекунад.
1: Сифати асал вобаста ҳаст аз мавзее, ки ҳамон занбур кор мекунад, коркарди асал мекунад, яъне гулу гиёҳҳои ҳамон мавзе. Ҳозир барои мисол аз ҳисоби спарсет, як намуди растание, ки ҳамасола мерӯяд, гулаш зард аст. Ё ки камол, як намуди дигар, ки дар кӯҳистонҳои мо асосан сангвору бадахшон, аз бо занбуре, ки дар ҳамин территория асал кор мекунад, сифати ҳамон гарди гул бисёртар аст, яъне диастаз, ҳамин нишондиҳандаи диастаз аз занбурои дарвозу сангвор то 26-29 адад баланд мехест.
2: Табобатиаш яъне зиёд.
1: Табобатиш миқдори гарди гул ки зиёд шавад, хусусияти табобатиаш зиёд мешавад. Айн дар ҳамвориҳо, ҷое ки аз гули пахта занбур мешавад, аз зардолуҳое, ки дар ҷои ҳамвориҳо ҳастанд, лекин вай миқдори ҳамин нишондиҳандаи диастаз камтар аст. Ҳамон ба вай сабати вай асали истеъмолӣ мешавад, на табобатӣ. Табобатӣ агар ки аз нишондиҳаи диастаз аз 8 боло бошад.
0: Устод, дар бораи ҳамин сифаташ я чиз дигарам пурсам. Баъзан ҳамин суҳбат мекунем бо нафарони истеъмолгар ва акнуна мутахассисон намегӯянд, ё ки он зар асалпарворо намегӯянд, вале истеъмолгар дар баъзан мегӯянд, ки не шакараша зиёд меандозанд ва дар мебинед, ки ҳамин вақт ин кор накардааст, аз занбуро кор накардан ино асала зиёд шакара бештар андохтан, сифаташ паст шудааст. Ҳамин чиз ҳам вобастагӣ дорад?
1: Ин вобастагӣ фақат дар вақти агар занбур парвар дар зимистон барои нигаҳдории занбур бояд ки миқдори муайяни асал нигоҳ дорад дар хоначаи занбур. Агар нигоҳ надорад, ба ҷои асал шакар меандозад. Ин ҳам як намуди хӯрока барои занбур ҳаст. Вай ин маънои вай надорад, ки ҳама асал шакар мешавад. Не. Лекин дар аввали моҳи май занбуре, ки зимистон ҳамон шакара хӯрдаасту истеҳсол аз ҳисоби ҳамон шакар мешавад, гарди гул нест кӯ, вай фақат шакар ай, яъне миқдори табобатиш камтар ай,
2: барои истеъмол мешавад,
1: барои вай табат вай асали истеъмолӣ ай, вай шакар нест, вай асал истеҳсол шудааст асал, лекин вай асали истеъмолӣ ай, вай фарқкунанда ай ай шакар, вай чандин маротиба фоидаш бисёртар ай нисбат ба шакаре, ки гифти табибот таби хунук дорад.
0: Саломат бошанд. Бед як суруд мешунавем, баъдан суҳбатро боз идома медиҳем ва баъд аз суҳбат вобаста ба имтиёзҳо суҳбат мекунем, чунки хеле зиёд имтиёз доранд асал занбур парвар. Марҳамат, мешунавем суродро.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр дарихчаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: درود به همه شما شنونده های عزیز مخلصان همیشگی برنامه های مستقیمی رادیوی فرهنگ بازم درود دیگر به که انتظار برنامه های مستقیم ما هستند پای خدمت شما خواهیم بود طول این ساعت من لطف الله عزیز گرداننده این برنامه خوش آمدید به برنامه اسرار صحنه هنر برنامه رو آغاز میکنیم و مهمون امروزای ما کارگردان سینماگر و منعقد تئاتر سینمای تاجیک خانم نگینا رجبوه خوش اومدید معلم عزیز
3: وقتی که من در پیتربورگ میخوندم من شعبه منعقدی و از همه دشوار بود داخل شدم و من کارگردان بعضی ها میگوین اکتریسا
2: کارگردان لیکن
3: از همه پیش
2: سینماگر و منعقد
3: از همه پیش من استاد مهارت اکتوری
2: بله درست اما خوکساری نکنید شما میدونید که جوهر تئاتر چی است جوهر سینما تاجیک چی است میدونید به همین خاطر به نظر شما حالا تئاتر ما تئاتر تاجیک در چه وضعیت قرار دارد یا وضعیت تئاتر تاجیک را چگونه معنی داد میکنید شما
3: برای من وضعیت تئاتر تاجیک حاضر خیلی و خیلی یک پرابلم دردمند است چونکه زمانه مثلا پیش رفته است و تماشابین توجیک هم علاقه سطحش هم بلند شده است چونکه هم سینما هم تلویزیون عموما عالم تخنیکی ترقی کرده استوده است و تئاتر اگر که در امون سطح سالهای 60 موند اگر و تماشابین رو قانع کرده نمیتواند و لیکن از سببی که مثلا من وقتی که سپکتاکل میموندم در تئاتر قرغون تپا مزد معاش اکتوران مزد معاش کارگردان یا خودی همون برای سپکتاکل جدا شدن معاش خیلی کم است و از همین سبب شما نمیتوانید در همین صحه تئاتر زمانوی گفتگو کنید با تماشابین بود. برای که من وقتی که در مسکو یا در پیتربورگ یا که از سپکتاکل های جهان رو تماشا میکنم مثلا هر بار میبینیم که آنها همین تئاتر ها میتوانند تماشابین رو در حیرت گذارن ما حاضر در یک سطحی هستیم که در حیرت گذاشتن خیلی و خیلی دشوار است
2: نمیتوانیم عاملش
3: پول خرجی که باید برای سپکتاکل باید صرف شود مثلا عادیت ترین چیزا میگیریم ده معاش اکتوران از سببی که معاش خیلی کم است اکتور و یا میخل باید از یکون جز باز مبلغ یابد و شفیوری میکند مثلا اکتوری که من نقش اساسی بازی میکرد و سهر میبیاد بر پتیسه دو ساعت مشق میکند و بعد التماس میکند از تو که ملیما جان من جواب دید ما حاضر انامین ساعت انامین حاضر انامین آدمو بسیار رفت و اومد میکنن تاکسی کتی من باید روان دو تین باید کار کنم همین روز یا دیگرش میرود توی برای توی همین خیلی همه جو میدوند برای پول کار کردن وقتی که آدم سرگرم یک چیز نیست همه دقتش رو روانه نمی کند به یک چیز مثلا به افریدن نقش یا برای اونه که تو باطنی تو اکتر باید که خیلی دانشمند باشد باطنش غنی باشد باید که توب خوند باید که فیلم تماشا کند باید که در همین جستجو باشد وقتی که و در همین حالت نیست вай вақте ки саҳна мебарояд, ва ғайр аз оне ки вай хеле хаста аст ту, дигар энергетикае дигар надорад, энергетикае ки аз саҳна мебарояд, вай бояд ки тамошобина ба худ ҷалб кунад, вай бояд ки вай хеле ин хел чизҳои мафҳумҳои хеле ҳам сода ҳастанд ва ҳам хеле ва хеле мураккаб ҳастанд.
2: خیلی مفهوم های ارزشمند هستن. خب این یک عامله که مثلا کمرنگی کاری تیاتر یا که قبول نبودن تیاتر به تماشابین، اما کمرنگی کاری کارگردانی در تیاتر چگونه است؟ مثلا من با چندی از کارگردان ها صحبت داشتیم، با دولت عبیدالله صحبت داشتیم، با سلطان عثمانوف صحبت داشتیم، میگن که کاری کارگردانی هم قرابه دارد با دراماتورگیه.
3: Драматургияи тоҷик аз ҳамон аз аввал, аз аввал ки равнақ наёфт,
2: ташаккул
3: наёфт. Барои оне ки драматург пайдо шавад, бояд ки беруси гӯям для рождения личности,
2: шахсият, барои рушди
3: шахсият, а драматург ин шахсияти хеле бузург аст. Вай чӣ фарқ дорад аз масалан нависанда ё аз шоир? Вай бояд ки дар ҳаҷми кӯтоҳ як проблемаро гузорад ва тавонад ӯро кушода тавонад да дар як асари, дар як асари чорчӯбае, ки масалан дар як соат меравад да. Барои ин беҳтараш як ҳикояча нависан, беҳтараш як эссе, беҳтараш ки озир ҳамин кати кор, кати овора нависандаҳои тоҷик масалан да. Лекин агар театр тавонад дар дохили худаш тарбия кунад, масалан бисёр драматургони тоҷик ба мисоли Улуғзода да, ва ё дар театр ташаккул ёфтанд, ва ё театр даъват кард, театр Мителман бо онҳо кор кард, Мителман бисёр ҷидду ҷаҳд кард, ки ҳамин драматург тавлид ёбад. Барои тавлид ёфтани драматург
2: Ёғани Абдулло,
3: Ёғани Абдулло, ҳамон давра,
2: ҳамон
3: ки пайдо шуданд, ин кори театр коргардон бо драматург аст. Ҳозир масалан ба ин ҳеч кас аҳамият намедиҳад.
2: شما به صفت کارگردان چند نمایشی تهیه کردید؟
3: سه
2: نمایش، بله سه نمایش تهیه کردید. در تئاتر مضافاتی هم باشد، اما تئاتر است خود
3: تئاتر است و یکی از تئاترهای خوبم هست.
2: بله، تئاتری موسیقی مسکوی به نام یتو محمد جان فشاری بختار. چی نمایش ها بودند که دیگر با دست کشیده؟ چرا ادامه ندادید؟ اول بگیم کدام نمایش بود؟ اول نمایش تو
3: یکم نمایش این ترجمه نور تبارف پیسه تهمت از روی اثری ادیب ترک، یکمین پیسه موندم در همین تیاتر. دویم اثر این تیمور زلفقورف نورسی مشفقی و سیوم اثر این ریویزور گوگل. برای چی من نرفتم دیگر به تیاتر؟ ба ҳамон театри Қурғонтепа. Роҳаш барои ман хеле дур аст, барое ки ман ҳар рӯз мерафтам, ҳар рӯз бармегаштам.
2: Барои шумо ҷои хоб муҳайё намекардам?
3: Ана ҳаминам яке аз сабабҳои оне ки театр маошаш кам, пул надорад. Ман як мисол мебиёрам, вақте ки ревизора мемондем, бояд фрак медӯхтем ва як дузандаи хубам ба театр омад, вай ба ман гуфт барои духтани фрак бисёр як утюги дар кор аст, ки ҳамин вақте ки вай
2: дарзмонад
3: фишор
2: биёрад.
3: Ман рафтам ҳамон утюга харидам.
2: Дарзмоли чанд кило буд? Ин чанд сом?
3: Не, вай замонавӣ аст, хеле хуб аст. $100 буд ҳамон вақт, ин соли 2000
2: бух.
3: Вақте ки ман амихи хурсандона ба кабинети директори ҳамон вақта Аловдин Абдуллоев. Вақте ки ман дар омадам, ҳамихел бо як гуфтам ки Аловдин, ман ҳамихел
2: шогирди худатон
3: ам. Шогирди худам. Харидам, мебинам авзояш ҳамихел хира шуд, ҳамихел ғазабнок шуд, гуфтам. Гуфт ки нигина, ту ин қадар мехари, мехари, ман ин аз гуҷо муздаша метиҳам. Тост то ин дараҷа театр хароб аст, ки наметавонад. Бояд ки ҳамин хел пул ёбаду ҷудо кунаду ёбад барои ҳамон.
2: Баъд аз пули худатон сарф кардед барои намоиш?
3: Не, баъд Алоддин ёфт. Алоҷин баъд ман ба ҳамон пула канда ёфт.
2: Баргардонд.
3: Баргардонд.
2: Хулоса, мақсад ин буд ки намоишҳои шумо ҳоло дигар намераванд дар театри.
3: Театри музофоти вай тамошобини кам дорад.
2: Бале.
3: Вай наметавонад, вай 2, 3, 10, 15, 20 намоиш медиҳад, дигар тамошобин надорад. Ва спектакль оиста оиста мемурад. Анами фарқияти спектакль аз синамо. Синамо умри дароз дорад.
2: Я ҳаҷои дона аст. Ано театр актёро ки аз дунё рафтанд, он намоишам
3: рафт.
2: Аммо шумо се намоиш гузоштед, дар се намоиш пайваста душанбею бухтар, душанбею бухтар ҳар рӯз мерафтед, меомадед. Як намоишро дар муддати чанд?
3: Се-чор моҳ.
2: Се-чор моҳ. Шумо ҳудуд як сол рафтед, омадед. Масалан...
3: Ман хеле дуст медорам роҳро. Дар роҳ, якумаш ки ман бо мардуми одӣ ҳам суҳбат мешавам. Барои ман ин хеле аҷоиб аст, вақте ки одамон метавонанд фикрашонро баён кунанд дар бораи театр, дар бораи кино ҳам суҳбат мешавем. Ягон нақлҳои аҷоиб мекунанд. Барои режиссёр коргардон ин хеле хуб аст. Якум, роҳро дуст медорам. Дуюм, дар роҳ боз фикр мекунам худам аз он чизҳое ки наёфтам ё аз он проблемаҳое ки дар театр рӯбарӯ мешавам, дар роҳ ҳамон проблемаро ҳал мекунам худам бо худам. Ва умуман табиати тоҷикистонро дуст мерам ва роҳи ҳами Қурғонтепа Душанберо дуст медорам.
2: Ин дар гузашта буд ки намоиш мондед. Масалан ба хонаи шумо театри ҷавонон наздик аст, ба хонаи шумо театри аҳорон наздик аст, ё намедонам дар Душанбе ки зиндагӣ мекунед дар театри Лоҳоти чизе бояд мемондед?
3: Вақте ки аз тарафи театр туро даъват намекунанд, худат рафтан наметавон. Ну, ман ҳами хел байд одат дорам. Ман худам худамро муоишӣ намекунам ва худам барои худам кор меёбам дар бекорӣ. Ва ҳозир ба синамо рӯй гардондам.
2: Роварид ба синамо.
3: Да, ду филм гирифтам. Ҳозир филми дуюмам дар монтаж аст. Ва омин саҳар фикр кардам ки, масалан, синамо ва театр. Кори театр осонтар аст нисбат ба синамо.
2: Бале.
3: Кори синамо хеле душвор аст ва аз бисёр чизҳо вовастагӣ дорад, бисёр маҳдудиятҳое дорад ки ту ба он чизе ки ту масалан дар хаёлотат ё дар мехоҳӣ созӣ сохта наметавонӣ. Дар театр метавонӣ.
2: Яъне синамои мо ҳанӯзам имконият намедиҳад ба коргардонҳо? Тоҷик филм назарам.
3: Не, ман дар бораи тоҷик филм дар гуфтанӣ нестам. Худи табиат масалан. Охирон филмамо вақте ки дар панҷ гирифтем, дар Қумсангир, дар соҳили дарёи панҷ. Дар анаму вақт барф борид ва мошинаҳое ки мо дорем дар тоҷик филм барои либос, барои масалан техника, барои декоратсия ва ё наметавонистан роҳ ҳами хел лағжон, ҳами хел наметавонам унҷо гузаранд. Бароямон мо ба ҳама мегуфтанд ки тез гиретон, тез гиретон. Ё ин ки...
2: Кори эҷод ки тез гиретон надорад?
3: Надорад. Лекин дарёи панҷ шамол хесту, дарёи панҷ боло шуду. Мо он тарафи соҳил ба бояд ки саҳна моя гирем. Аз ин тараф, масалан, гузашта наметавонем. Як хусусиятҳо кино дорад ки ба кори ту ҳам зарар мебиёрад, ҳам ёрӣ мерасонад, намедонам. Лекин кино, ман намехоҳам тоҷик филмеро ки ман хеле дуст медорам. Ман аз хурдӣ мехостам бо кино сар кунам.
2: Коргардони синамо.
3: Лекин вақте ки ҳозир дар онҷо афтидаму ҳозир кор мекунам, мефаҳмам ки чӣ қадар кори душвор аст барои зан, махсусан барои зан. Масалан, озир ман дар бораи Муҳаммад Саторова мехоҳам гӯям, чунки
2: Муҳаммад Саторова ягона коргардоне буд ки ба қавли ҷон меканд.
3: На. Ман озир мегӯям, ва чанд филм гирифт? Ин қадар вай устувор буд дар ҳамон хоҳишаш ки филм гирад. Ҳатто рӯзе ки ман охирон бор рафтам хонааш, ба медонистам ки вай касал аст, рафтам ва вай мегуфт ки вай ана ман ҳозир ман амин касали ман нағз мешавам, ҳатман кино мегирам, алима кор мекунед ҳамроҳи ман ту ин дараҷа. Озир вақте ки ман дар монтаж ҳастам, озир мегӯям нема, дигар кино намегирам. ин охирон кинои ман аст. душвор аст кори кино. хеле душвор.
2: чунки камтаваҷҷӯҳӣ аст, чунки одам танҳо кор мекунад, чунки кори касе ба касе зарур нест ё касе ба ту кор кумак намекунад.
3: не, не. бачаҳое ки дар кино кор мекунанд, ёри мерасонанд. на ҳама, на ҳама, ҳа. на ҳама саргарми идеяи ту ҳастанд. на ҳама одамоне ки ба кино даст заданд, аз хона ва аз дар маҳрум мешаванд, мераванд дар куҷое, дар таги борону барфу офтоби сӯзон. масалан филми охири роҳ Носир Саидов вақте ки гирифтанд дар офтоби сӯзони ҳамон Хуҷанд,
2: бале,
3: дар як ҳолате ва ё кино гирифтанд, ҳамон одамое ки дар ҳамонҷо кор карданд, вақте ки нақл мекунанд, мегӯянд азобе кашидем, но гирифтанд, аз оҳдаи кор баромаданд. хел гӯям киноам, масалан вақте ки мо дар панҷ будем, аз сабаби чӣ мо мехоҳем тезтар наворҳоямоя гирифта тамом кунем? аз сабаби чи? аз сабаби оне ки гостиницаҳо ба ҳама ҷой кардан,
2: меҳмонхонаҳо
3: ба хӯрок додан дар кор, ин тараф актёрҳо мебиёянд музди омадану рафтанашон надодан дар кор, бисёр костюмҳоя духтан дар кор. костюмҳоя мо худо ба шукр рӯзи сакинхендо ҳастанду кӯҳнафурӯшҳо ҳастанду мо аз онҷо метавонем масалан
2: тайёр
3: гирему бо нархи камакак арзонтар ёбему. лекин ҳама ин нигоҳ накарда ба ин кори кино хеле душвор аст.
2: бале. акнун ба ҳамин зан буданатон, ба ҳамин хонум буданатон, шумо фикри ояндаи фарҳанги тоҷикро мекунед, ҳам дар синамо фаъолият мекунед, ҳам ба театр таваҷҷӯҳ кардед. ояндаро чӣ гуна мебинед ки ояндаи фарҳанги тоҷикро масалан дар самти театр синамо пой барҷо
3: мемонадман ҳамин чиза аниқ медонам ки ҳар чиз як паст мефарояду боз як ташаккул меояд, баландӣ дорад. ман боварӣ ба театр дорам, барои он ки актёрони ҷавони хуб дорем. як масалан театри Кунибодома гирем, унҷо ба як бачаҳои ҷамъ омадан ки хеле саргарму дилгарми кор ҳастанд. театри Кунибодом, театри Аҳорун. не, ман боварӣ дорам ва орзу дорам ки ба тарафи театр масалан як нигоҳи
2: муносибати ҷиддӣ аст,
3: муносибати ҷиддӣ кунанд, барое ки дар театр маҷлис гузаронӣ нашавад. масалан ман аз душанбе меомадам Қурбонтепа, ҳамон вақт як маҷлис аст дар театр.
2: маҷлиси ким куҷо аст? театр не?
3: да, ёе ки директори театр маҷбур мешавад ки имрӯз саҳнаро фурӯшад, $200 имрӯз мефурӯшад ки ягон ҷамъият ягон гузаронад ягон чиз. театр ин хонаи дари актёр, режиссёр, рассом, мусиқанавоз, бастакор, драматург, як ҷое ки ҳамон ҷа биёянд, ҳамон дари хонаи худашон бошад, ки ягон каси дигар надарояд. дар он вақт театр метавонад як ниҳоли хуб шуда тавонад.
2: бале. акнун шумо ҳоло худатонро ба синамо задед, аммо чун мо иртибот ё ки бештар мизони гапи мо ба театр аст, парастуро хелеҳо танқид карданд. танқид неву нигарон буданд аз бозии актёрои ҷавон, аз шеваву масалан вазни драматургия, аз ин чизо. шумо чӣ назар доред?
3: он чизе ки имрӯз шуда гузашт, решаҳои вай чуқур ҳастанд. решаҳои вай кайҳо аллакай аз худашон шаҳодат медоданд ки театр дар сатҳаш пасту пасту пасту паст паст шуда истодааст. актёрон гунаҳгор нестанд, коргардонҳо ҳам гунаҳгор нестанд. ман ҳисоб мекунам ки театр ниёз дорад ба оне ки ба вай хеле ҷиддӣ муносибат кунанд.
2: масалан ҳоло мо коргардонҳое дорем ки метавонем мисли намоишҳои Фирдавси Рудакӣ ва дар гузашта намоишҳое ки аз қаҳрамонҳои миллати мо бозгун буданд, масалан Тимур Малик буданд ин намоишҳо, Нангбардори Хуҷанд ولی امروز این نمایش ها نیستن؟
3: نیستن.
2: چرا؟ مثلا نمایش های باید از روزگار قهرمان های برجسته ملت توجیک باید که امروز بگیریم؟
3: باید باشن.
2: چی باید کرد؟ چرا این رو نیستن؟
3: کارگردان ها باید دستنن. باید کارگردان ها انتخاب کنن همین اثر های. من یادم به از مولی ستودینت بودیم کورسی یکم با میخوندیم و تیاتر خوجند آورد سپکتاکلی به فکران تیمور ملیک آورده بود و بعد از یکمین بار مثلا من با مهارتی سیرام سویوه در اونجا شنا شدم که و فخر میکنی که تو همین خیل تاریخی بوی غنی داری. برای همون کارگردان ها باید به همین دست دارن، باید به همین خواهش موندن همین اثر رو داشته باشن.
2: حالا شما امکان دارید، حالا خیلی مثلا تجربه کافی برداشتید، من میخواستم از سوی شما یک نمایش گذاشته شود که در اون همه اکتیارهای بزرگ سال کلان سالهای تیاتر بند باشن، جوان هانی، چون که همه اینها علاقه در دومن پیری هستند و افتابی سری کوه هستند. با قولی برای
3: ما مهرم سویب بوزی کردن
2: فقط مهرم سویب خودشون تلاش میکنن و... اما همه بزرگای تیاتر در یک نمایش اگر با کسی با شما همچون یک پیسه با قوت پیش نیاد کنند روزی میشدید؟
3: روزی میشدن.
2: در کدام تیاتر میگذاشتید؟
3: فرق نداره.
2: فرق نداره. بازم برمیگردید با تئاتر برای نمایش گذاشتن؟
3: شاید.
2: چی مشکل است که شاید گفتید؟
3: مشکل است که تئاتر باید زینتریسوون
2: باید که اونا هم خواهش داشته باشن
3: که ما رو دعوت کنن. وقتی که تئاتر خواهش نداره تو نمیتوانی اونجا روی. تئاتر این میدونید اتا لبوف باید عشق بین اکتورو کارگردان باشد. باید وقتی که من یکمین سپکتکل ما موندم، وقتی من از خوندنی پیس اثر کردم، مثلا اکتریس تئاتر و من نمی شناخت، دوست نمی دوشت، نمی دونست و گفت سرم در کرد از خوندن این پیس مثلا و دست کشید و من از این و یکونه اکتریس که در با مهارت است و در جده اکتری خونده است و دست کشید و وقتی که من سپکتکل موندم و وقتی پریمیر شد و بعد نزدم اومد و گفت که من خیلی افسوس خوردم که با تو کار نکردم. اگر بین کارگردان و اکتور تروپ تئاتر محبت نباشد و توی دوست ندارن و توی ندونن نخواهند هیچ چیز نمیشود.
2: بعد در نمایش دویمتون اون اکتریس رو باز گرفت؟
3: بازی کردم.
2: بازی کرد؟
3: نقشه اساسی بازی کرد.
2: در تئاتر بختار.
3: در تئاتر بختار.
2: حدس میزنم که کدام اکتریس دست کشید.
3: خیلی اکتریس خوب است. خیلی اکتریس خوب است.
2: یکی از اکتریس های کلان سال تئاتر.
3: بهترین تئاتر.
2: بله. اکنون گفتیم که یکی از نورسوی های دیگر این نورسوی کادری است در تئاتر ها. مثلا اکتیورو میروند جای اونو را کسی پر کردن نمیتواند. چی عامل است؟ حالا
3: افسوس میخورم اکتوری خیلی خوب از تیاتر لوتی رفتن مجبور میکند زندگی که وای باید اویلاشون خورنند و پوشنند و باید که پول کار کنند. خیلی افسوس میخورم بسیار اکتور رفتن از تیاتر. لیکن اکتور ما خودمو طبیعتی اکتوری داریم تاجیکو. ما مردمی خیلی ملویم، خیلی مردمی چخل گیم روسو میگن гибкая нация, мы очень гибкая. Но мы барои тавлиди ёфтани коргардон бояд ҷиддуҷаҳд кунем. Барои тавлиди ёфтани рассоми театр, ки яке аз муваффақ шудани спектакл, ин кори рассом аст. Декорацияҳои замонавӣ, декорацияҳое ки кор кунанд, трансформер бошанд, декорацияҳое ки актёр ба ёрӣ расонанд барои ایسور نمودن یا نمو حسیوتشون ده کمک کنن بستکورهایی که در تیاتر کار میکنن، بستکورهایی که موسیقی میوفرن برای سپکتاکل. سویت من مثلا پرابلم سویت
2: نور در سانه
3: روشن کردنی انمی سپکتاکل. تیاتر قرغون تیپا مثلا ندارد Оз театри Маяковски то даме ки ваё ба театри нав месозанд ва ё ами чиз хеле мушкилиҳои зиёд доранд.
2: Яъне рангобор кардани намоишҳои имрӯз ба шеваи тақозои замони муосир аст. Тамошобинои ҳастанд ки бояд намоишҳоеро бубинанд ки ба завқи онҳо бармехӯрад.
3: Бале.
2: Бо як коргардон суҳбат доштам аз театри Аҳорон. گفت که ما یک زمانی تحصیل میکردیم در پیش یک کارگردانی روس یک مدتی کوتاه برای ما درس گذاشت گفت که وقتی که بچه ها به تئاتر نمیویند ذوق ندارند نمیخواهند تصورات ندارند از بچه های سرهوی به قول از بچه های کوچگردی مثلا به قول بیصاحبی از بچه های آورگرد نمایش تهیه کردند در کار شما چی نظر دارید با حضور اونها؟
3: من همین در خونه‌ای که من زندگی میکنم در دومی که ما زندگی میکنیم بچه ها کودکا همین بعضن همین از سهر که سر میشود دو دوایشون در کوچه بعد من به یک روز بر اومدم گفتم شما همین ماینه های زغای دیسولی دارم قرقرشان گفتن نه شما با مثال همین ها بعد گفتم چرا جمع نمیشد کتاب نه چرا همین میدوید این طرف اون طرف بعد یک پسر بچه نزدم اومد و همسایم بعد گفت که اپای نگی نه بعد عقل یاد بدید
2: عقل ها نگفت کتاب بده و عقل یاد بدید
3: کتاب گرفتن اومدن گرفتن کتاب گرفتن کتاب بعضی هاش برگردن بعضی هاش برنگردن لیکن در این وی من چی رو من میخواهم که در مکتب ها масалан кружокҳо ташкил карда шавад кружокҳои ҳунарҳои мардумиам бошанд мешавад мешавад театри мешавад театри масалан назм ҳамин бояд ки диққатиян дар мактаб дар хона ку ин як тарафи гап баъд анҳамин бачае ки гуфт ки мана ақл ёд ти همین من وای وزیر نقش اساسی با گرفتم در فیلم هم وزیر نقش اساسی هستم به حد سیموی توجیکانه زیبوی خش رو دارد میخوام که آیندهش خوب باشد میبرایم در کوچه میگردم میدون هیچ کس پدر و مادرشون یا پدرشون در سیه یا گونجا شهر دیگر رفتن برای کار کنی مادرشون در غم گذاروندن یمین روزغار و دقتشون اونقدر به فرزند نمیدهند.
2: با شما چگونه عقل یاد دادید با او پسر؟
3: عقل یاد ندادم. وقت ندارم که با همین کودکا مشغول شم. خیلی میخواهم که با همین کودکای همین خونهمون جمع شون و تئاتر تشکیل کنیم. تئاتر کودکانه برای خودشون در یگون جز مثلا برآمد نکنیم. برای برآمد کردن نه. برای خودشان برای مثلا مطالعه میکنیم یکون اثری بدیه میخونیم فکر میکنیم برای چی همین نویسنده همین نویشته است چی میخواهد هر یک نقش برای که آینده وقتی که ویو کتاب میخونن ویو علاقه خودشان در همین وقت فکرانی میکنن لیکن وقت ندارم اثر میبرویم شب میدارویم
2: چگونه با در رولی اساسی و پسرک رو جواب کردید؟ شما با هاش اونگور کار نکردید بعد؟
3: پیش از اونی که ویوی همین سی کودکی که نقشوی اساسی بازی میکردن من ویوی خونه تکلیف کردم بعد فیلم های کودکانه نشان دادم که مثلا اما اکتورهای خورد در نقشو چخل بازی میکنن گپ میزنیم در برای جلد میکنم که همین در وی کینو داخل شون و برایشان عجایب باشد و کار میکنی با اکتور کار میکنی
2: مشکل نیست؟
3: مشکل نیست کودک دروغ نمیگوید کودک دروغ نمیگوید
2: با کلان سلون
3: مشکل تر است برای اینکه برای چه همین اکتورو مخصوص اکتوروی کینو Бояд ки каме дар кино, дар вақте ки ваё масалан крупный план, общий план, средний план, деталь кор мекунанд, ваё бояд ки ҳамон якум бор вақте ки бозӣ кардан, ҳамона боз такрор кунанд, фаромӯш накунанд ки дастам дар куҷо буд, поям дар куҷо буд. Чи хел хестам, чи хел шиштам, чи хел гаштам. А актёрои тоҷик ин ба аҳамият намесиҳанд ва мо дар вақти монтаж хеле азоб мекашем. Мо масалан крупный плане ки дар онҷо ҳамин қадар ва эҳсосоташ баланд аст, хуб аст, барои як дасти нодуруст мо вай истифода бурда наметавонем, азият мекашем. Ҳамин қадар
2: бале мефаҳмам.
3: Хеле азоб мекашем.
2: Бале. Бандаам ки кам-кам олуда ҳастам, дӯстдори синема ва театр, хеле дарк мекунам ки чӣ қадар сангин аст.
3: Хеле.
2: Ҳатто ногуфтани. Ҳатто муаллимаҳои мисли Нигина Раҷабова бошанд ки аз дасти мо ҷавонро бигиранд.
3: Не, худам ҳам меомӯзам.
2: Хуб, шумо дар назди тоҷик филм, муассисаи давлати тоҷик филм, мактаби тарбияи синемогарони ҷавонро таъсис додаед. Ҳоло фаъолият мекунад, ҳоло киро тарбият мекунед?
3: Ҳозир директори мактаб нав шуд, омад Ҷамшед Шоев, яке коргардонҳои хуб аст ва ҷидду ҷаҳдаш ҳам хуб аст, ҳозир кор карда вай карда истодааст. Ҳозир мехоҳад ки аввалан бо техникаи кино аввалан ҳамина пайдо кунад ва баъд ба кор шурӯъ кунад. Камераи хуб бошад, масалан рӯшноӣ бошад. Тобто тамоми таҷҳизотҳое ки барои кино лозим ҳастанд, вай мехоҳад пайдо кунад ва ҳамин ҳозир ҷидду ҷаҳдашам дар ҳамин
2: дар мактаб бояд ҳамин гуна бошад.
3: Бояд
2: камераҳо
3: бояд бошад.
2: Мисли ки майдони синемо фари аст.
3: Бояд монтажный стол бояд бошад. Бояд ки бо монтажёр кор омӯзӣ кунанд, бо актёрҳо чӣ тавр кор кунад дар назди камера.
2: Бале. Таҷриба аст.
3: Таҷриба аст. Мо наметавонем ҳеҷ чиз надорем ва баъд
2: таҷриба амали аст, назариявӣ бояд набошад.
3: Не, назариявӣ ам хуб аст, лекин амали хеле муҳим аст.
2: Ва як муддати ин кори ин мактаб камрангтар шуд назарам. Чӣ омил дошт? Як муддати ба фикрам ки ҳамин ҷониби тоҷик филм рафтан ҳам масалан баъзеҳо фаромӯш кардаанд.
3: Кай.
2: Як муддате то масалан шурӯъ шав, ҳамин ҷоми навоӣ шурӯъ шуд, ман бештар мерафтам ва шумо ҳам ҳатто баъзан ба баъзе сабто банд будед. Аз ҳамин мактаби синемои тоҷики филм киҳо тарбия